krevete i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Skladba iz Ravnice.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krano.